0: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
2: Zatvorite oči i zamislite Tirki.

najbolje cijene i provjerene hotele vi birate odmor iz... Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje

0: Dobro jutro, ranoranioci, budimo se ovog jutra uz Aldine i pjesmu U srce se predalo, 6:33.
1: Glumio sam sve te noći, lakada mi nije stalo.
0: Proteknute se ove rukice i nogice, protrljajte okice i pravite jutarnje kafice.

0: Život je nekad siv, nekad žut, kaže Bajaga na našoj playlisti, a život je šaren. Ukoliko slušate Radio M i pojačajte muziku za dobar osjećaj, javite nam svoje muzičke želje, pjesme koje vas uvijek razvedre, pokrenu. I obojimo zajedno vrlo lako ovaj današnji dan.
1: Ne brini, životi kažu svi.
0: Žile, nemoj brinuti, naši komunikacijski kanali su spremni da nam javite svoje poruke danas, 6 sati i 45 minuta.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.penishop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Penishop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli Hrenovke.
2: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava tesare. Ako ste vrijedan,

Sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A Narodno pozorište Sarajevo po peti put nam donosi specijalni program Kultura na ulici, i to u periodu augusta i septembra na različitim lokacijama širom Sarajeva. Kao i uvijek, Kultura na ulici donosi niz atraktivnih muzičkih, dramskih, baletnih, opernih i poetskih sadržaja namijenjenih svim generacijama, a ulice, trgovi i drugi javni prostori grada tokom dva mjeseca postaće otvorene scene na kojima će umjetnici i umjetnice, ljubitelji visoke kulture, predstaviti vrhunske umjetničke programe. Specijalni program Kultura na ulici već je postao prepoznatljiv dio kulturnog života Sarajeva, a ovogodišnje izdanje donosi program koji objedinjuje različite umjetničke forme. O daljinama nam pjeva Damir Keđo. Dobro jutro.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

Slušamo Funkir, Menadinu Dvornika i hit pjesmu Tebi pripadam. Funky je super muzika, super žanr za jutro i za buđenje. Uvijek nas nekako pokrene na mali ples, pokrene nas u dobru, u pozitivnu energiju. E pa ako ovog jutra imate prijedloge za funky muziku, svakako nam javite na naše društvene mreže ili druge komunikacijske kanale. A mi čekamo da ispunimo vašu muzičku želju. Svakako javite nam i ukoliko želite pozdraviti nekoga ili čestitati možda rođendan. A ovog jutra bitne su nam i saobraćajne informacije. Ukoliko putujete, sretan put, a javite nam ako ima nekih problema na putu.

0: smo 92 i Petra Grašu. Danas u Bosni većinom umjereno prije podne prolazno i pretežno oblačno vrijeme, mogući su slabi lokalni pljuskovi, a u Hercegovini danas sunčano vrijeme, dnevna temperatura zraka između 26 i 31, na jugu zemlje do 36 stepeni. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba nam javljaju bitne saobraćajne informacije. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačije i za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija, Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Svim našim vozačima želimo sretan i siguran put.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A naša slušateljka Delisa ovog jutra nam šalje fotografiju sebe i svoje kolegice. Vidimo iza neke šivaće mašine, dakle riječ je o krojačicama koje su se sastale na poslu i piju svoju jutarnju kafu prije posla. Pitaju da li može Sabrina Carpenter na našu playlistu sa pjesmom Espresso. Drage dame, uživamo u ovoj pjesmi u nastavku za vas. Hvala na javljanju.

0: grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. Emsat, sve bilo gdje.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Kafe Brazil.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba.
1: Pilates je posljednjih godina postao jedan od najpopularnijih načina vježbanja, a s njegovom sve većom popularnošću pojavili su se i različiti načini prakticiranja. Mat, Reformer i Tower Pilates danas su među najpoznatijim opcijama. Međutim, svaka od njih donosi nešto drugačije. Ako ste se ikada pitali trebate li odabrati prostirku, Reformer spravu ili Tower, odgovor zapravo zavisi o tome što želite postići. Mat Pilates, najjednostavniji oblik Pilatesa i odlična opcija za početnike. Za njega vam je u osnovi potrebna samo prostirka, dok se po potrebi mogu koristiti i mali rekviziti. Zatim tu je i Reformer Pilates, koji je postao jedan od najpopularnijih oblika Pilatesa. Riječ je o spravi sa pomičnom platformom i sistemom opruga koji stvaraju otpor, ali istovremeno mogu pružiti i potporu tokom izvođenja pokreta. Upravo zbog toga Reformer može biti izuzetno prilagodljiv različitim razinama kondicije. Tower je možda i najmanje poznata opcija od ove tri, ali upravo zbog toga zaslužuje više pažnje. Tower naime kombinuje elemente mat i Reformer Pilatesa. Izbor prije svega ovisi o vašem iskustvu, ciljevima i tome kakav tip treninga najviše volite.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju žene.ba.
2: Kada želiš hit, biraš

0: nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, Megle, Argeta. Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Zbog sanacije kvara na čeličnom potisnom cjevovodu od pumpne stanice Alifašin most do rezervoara Kobilja glava danas će doći do obustave i poremećaja u vodosnabdijevanju u većem dijelu sarajevskih naselja i ulica. U kojim ulicama će doći do obustave, pročitajte na portalu Vijesti.ba. United Airlines najavio je uspostavu direktne linije između Ljubljane i Njujorka, koja bi trebala krenuti u maju 2027. godine. Time će Slovenija nakon 36 godina ponovo dobiti redovnu direktnu zračnu vezu sa Sjedinjenim Američkim Državama, a karte za novu liniju već su puštene u prodaju. U Belgiji je zabilježeno najmanje 306 slučajeva zaraze salmonelom povezane sa konzumacijom kontaminiranih jaja. Podaci su Belgijske savezne agencije za sigurnost prehrambenog lanca.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u Bosni i Hercegovini većinom umjereno, prijepodne prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 36 stepeni. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle. Saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
0: Ovo je Radio M.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
2: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A mi smo slušali Jakova Jozinović sa pjesmom Raj, prvi njegov album, prvijenac i njegove prve pjesme, pa da ga ljudi ne prozivaju što pjeva druge pjesme na svojim koncertima. I stvarno je osvojio srca publike sa svojim albumom, sa svojom šašavom energijom. Još uvijek nisam srela nekog od ljudi ko ima neki negativan komentar na Jakova Jozinovića. I što se tiče vas, naših slušatelja, vrlo često birate da čujete njegove pjesme upravo na našoj playlisti. Avril je muzička želja naše drage slušateljke M. Slušamo Avril u nastavku. Draga M, hvala vam na javljanju i neka vam je lijep dan.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Podsjećam da je preminula Dolly Parton, legenda country muzike, u 80. godini života. Otkriven je i uzrok smrti, naime tajno se borila protiv karcinoma. Julia Roberts odala je počast Dolly Parton, napisavši "Sunce je danas manje sjajno". Naši slušatelji javljaju da se policijska patrola nalazi u Bakićima i Čebljanovićima na ovom putnom pravcu. Budite maksimalno oprezni, a mi u nastavku idemo na playlistu. Tamo nas čeka Jelena Tomašević.
0: Radio M svira samo hitove. Oh,

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Uz Penny, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
2: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
3: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Danas u Bosni većinom umjereno, prije podne prolazno i pretežno oblačno vrijeme, mogući se slabi lokalni pljuskovi, a u Hercegovini danas pretežno sunčano. Dnevna temperatura zraka između 21 i 31, a na jugu zemlje do 36 stepeni. Naši slušatelji javljaju da se policijska patrola nalazi u Bakićima. Na tom putnom pravcu budite maksimalno oprezni, a duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić. Na ostalim graničnim prelazima, po Bihamkovim informacijama, trenutno nema dužih zadržavanja. Čekanja su od 10 do 30 minuta.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A jedan zanimljivi slušatelj koji želi ostati anoniman kaže da sjedi na baš čarši i pije svoju kaficu i gleda lijepu plavušu. Za nju ima muzičku želju. Mjerkam te, mjerkam, i Zdravko Čolić kaže super prilika da čuje ovu pjesmu, možda mu se i osmijehne. A u ovom kafiću u kojem se nalaze sluša se Radio M. Nadamo se da će naredna muzička želja potaknuti jednu lijepu ljubavnu priču ili barem neko divno poznanstvo. Pozivamo tu mladu plavušu da se odvaži i da mu se osmijehne, a našem anonimnom slušatelju onda da bude šarmantan i

0: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
1: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se, daj!
4: 20. avgusta Dajman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.

0: građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa, preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Helikopter prvog helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine jučer je bio intenzivno angažovan na gašenju požara u opštini Trebinje. Tokom 6 sati naleta na požarišta je izbačeno 73 tone vode. U koordinaciji sa lokalnim i republičkim službama uspostavljena je kontrola nad više požara koji su direktno prijetili domaćinstvima. U Sjevernoj Makedoniji potvrđena su 44 slučaja groznice zapadnog Nila, saopćio je ministar zdravlja te zemlje. Do sada je Sjevernoj Makedoniji preminulo petero oboljelih od groznice zapadnog Nila, a tri pacijenta su u mnogo teškom stanju, napisao je ministar na Facebooku. Panamska vlada je u utorak proglasila vanredno stanje na nacionalnom nivou zbog klimatskih utjecaja El Nina, navodeći rizike od suše, poplava i mogućih utjecaja na brodarstvo, poljoprivredu i snabdijevanje energijom u Panamskom kanalu.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Danas u Bosni prije podne prolazno i pretežno oblačno vrijeme, moguće slabi lokalni pljuskovi, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine, a najviša dnevna temperatura između 26 i 31 na jugu zemlje do 36 stepeni. Zbog radova je obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije, a vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, zbog čega se saobraćaj preusmjerava na magistralnu cestu M17 i također zbog sanacijenih radova zatvorena je dionica A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom ceste. Ukoliko putujete, izbjegavajte vožnju u taj toplim dijel dana, a ukoliko ipak morate da putujete, pravite češće pauze, vozite oprijezno i poštujte sve saobraćajne propise.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: 11 je sati i 6 minuta, dragi moji, što znači da smo i dalje na granici između dobro jutro i dobar dan, ali nebitno dan ili jutro, svejedno je sve dok je dobro. Družimo se naredna 2 sata, današnja tema o kojoj ćemo pričati su neki najčudniji zakoni širom svijeta. Ukoliko ste automatski pomislili na neki za koji ste već čuli, pišite mi na Viber broj 061-931-131. Muzičke želje također pišite, ja sam Sara, a vi slušate Dan na Radiju M.

zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: svjetla se pali, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
4: Penny Shop, online kupovina iz

0: Da li ste znali da u Francuskoj pod određenim okolnostima možete da se vjenčate sa osobom koja je preminula? I čekajte, znam ja da to sad zvuči šokantno jako, ali objasnit ću šta je u pitanju da ne bi došlo do panike. Dakle, ako je osoba s kojom ste planirali brak preminula prije samog vjenčanja, francuski predsjednik može odobriti da se brak ipak zaključi pod uslovom da postoje dokazi da je pokojna osoba zaista namjeravala stupiti u brak. Dakle, iako ovo zvuči strašno, to nije ono tradicionalno vjenčanje u kojem čujemo možete poljubiti mladu, ali živi partner ipak može da se zakune na vječnu vjernost ako tako želi. Fascinantno mi je da u svijetu postoje zakoni koji su toliko specifični da imate osjećaj da su nastali nakon što se desio neki događaj koji je natjerao pravnike da kažu e ovo više nikad. I danas pričamo upravo o tome, o najčudnijim zakonima i pravilima širom svijeta. Ako ste mislili da je naš birokratski sistem zanimljiv, čekajte samo da vam kažem šta sve ljudi širom svijeta imaju zapisano u zakonima. Ostanite sa mnom ozbiljno, ima svega.
1: Ne diraj radio. Sada ide ona prava.

0: Maroni pa odmaram, slušam Radio M.
1: Dan na Radio M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: A mi dok putujemo iz države u državu da upoznamo njihove čudne zakone, da čujemo šta nam je naša Ajna spremila od najnovijih biznis vijesti.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: U evidenciji službi za zapošljavanje Zapadno-Hercegovačkog kantona tokom 2025. i do 20. augusta 2026. godine evidentirano je ukupno 168 povratnika iz inozemstva, od čega 100 prošle i 68 ove godine. Najviše ih se vratilo u Široki Brijeg, ukupno 91, zatim Ljubuški 51, Posušje 18 i Grude 8. Povratnici su uglavnom dolazili iz Njemačke, Austrije, Švicarske i Hrvatske. Od 51 povratnika u Ljubuškom zaposleno je njih 30, dok je u Posušju posao pronašlo 6 od ukupno 18 evidentiranih povratnika. Prema analizama Goldmana, koje prenosi Bloomberg, cijene plina u Europi ove zime mogle bi premašiti 100 eura po megavat satu zbog slabije popunjenosti skladišta i problema u snabdijevanju. Europske cijene već su porasle iznad 65 eura, a dodatni pritisak stvara konkurencija sa Azijom za ograničene količine ukapljenog prirodnog plina. Zbog smanjenih isporuka kroz Hormuški Moreus, Europa bi mogla imati poteškoća u obnavljanju zaliha prije zime. Ova analiza procjenjuje da trenutne cijene će biti dovoljne za adekvatno popunjavanje evropskih skladišta.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Iz Francuske putujemo za Singapur, gdje nas dočekuje jedan od školskih primjera čudnih zakona. U Singapuru je zabranjen uvoz obične žvakaće gume. Dakle, ako imate žvake u torbici na aerodromu, odmah ste državni neprijatelj. Ali da budemo fair prema Singapuru, nije taj razlog zakona potpuno lud kao što zvuči. Žvake su pravile veliki problem godinama po javnim površinama, liftovima i posebno u infrastrukturi javnog prijevoza. Ljudi su lijepili žvake gdje su stigli i onda je država odlučila da je dosta i nema više žvakanja žvaka. U Velikoj Britaniji postoji zakon koji zvuči kao naslov neke krimi serije, a radi se o rukovanju lososom u sumnjivim okolnostima. Dakle, nije problem uopće što vi imate lososa, nije problem ni što ga nosite sa sobom. Problem nastaje ukoliko službeno lice posumnja po izgledu ribe da je ulovljena na ilegalan način. Doslovno CSI losos. I tako dok razmišljate o tome kako je moguće da riba bude predmet policijske istrage, vežite se jer uskoro slijećemo u Švicarsku i upoznajemo se sa još čudnih zakona u svijetu.
1: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Danas u Bosni prije podne prolazno i pretežno oblačno vrijeme, moguće slabi lokalni pljuskovi. U Hercegovini je pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, a najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 36 stepeni. Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, ali ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze i vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: A da čujemo šta to ima novo u svijetu sporta, vijesti iz sporta nam je spremila naša draga kolegica Monika.
2: Sport.
3: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
4: Novak Đoković i Arijana Sablenka nisu uspjeli proći prvu prepreku u mixed dublu na US Openu. Bolji od prvih nosilaca bili su Henry Patin i Katarina Sinijakova, koji su slavili sa 1:4, 4:2, 10:2 nakon 48 minuta igre. U odlučujućem dijelu meča specijalisti za dubl potpuno su preuzeli kontrolu. Osvojili su svih 6 poena na vlastiti servis i napravili čak 4 mini breaka. Patin i Sinijakova poveli su sa velikih 9:2, nakon čega je Čehinja Asom iskoristila prvu meč loptu i poslala Đokovića i Sablenku kući. Ermedin Demirović ipak neće obući dres Galatasaraja. Kako javlja njemački novinar Patrick Berger, dogovor između turskog velikana i Stuttgarta nije postignut, a reprezentativac Bosne i Hercegovine odlučio je ostati u Njemačkoj. Galatasaraj je Stuttgartu ponudio paket vrijedan 20 milijuna eura, 18 milijuna fiksno plus 2 milijuna kroz bonuse, ali klubovi nisu uspjeli dovoljno brzo postići konačan dogovor. Demirović, kako navodi Berger, nije želio da pregovori traju u nedogled, te je sam donio odluku da ostane u Stuttgartu.
5: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste.

Dakle, sleteli smo u Švicarsku gdje postoje veoma stroga pravila o dobrobiti životinja. A za društvene životinje zakon predviđa da moraju imati kontakt sa pripadnicima svoje vrste.

0: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno, najveća ponuda, najbolje cijene.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

Eto, dakle, ukoliko ste odlučili da negdje otputujete nakon današnje teme, savjetujem vam prvo da se dobro raspitate o zakonima u toj državi, da vas ne bi negdje slučajno hapsili jer žvačeće žvaku. Eto, došli smo do kraja našeg druženja danas, a vi nemojte ni slučajno prebacivati radio stanicu, nego ostanite da pravite društvo i našoj poslijepodnevnoj ekipici. Mi se družimo opet sutra u isto vrijeme, a ja vam, kao i uvijek, želim najdivniji dan na svijetu. Ćao!

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Na osnovu sporazuma o rekonstrukciji i popravci dječjih i sportskih igrališta koji je općina Bogošća potpisala sa kantonalno-javno-komunalnim preduzećem Park, nastavljeni su radovi na sanaciji dječjih i sportskih igrališta u Bogošći. U proteklom periodu realizovani su radovi na više lokacija na području lokalne zajednice sa ciljem da se postojeća igrališta obnove učine sigurnijim i funkcionalnijim, ali i da se njihov sadržaj prilagodi potrebama najmlađih stanovnika Bogošće. United Airlines najavio je uspostavu direktne linije između Ljubljane i Njujorka koji bi trebalo da krene u maju 2027. godine. Time će Slovenija nakon 36 godina ponovo dobiti redovnu direktnu zračnu vezu sa Sjedinjenim Američkim Državama, a karte za novu liniju već su puštene u prodaju. Najmanje 8 osoba poginulo je u velikim bujičnim poplavama koje su u srijedu pogodile Nepal, saopćio je portparol policije. Istovremeno, odron koji je krenuo sa nepalske strane izazvao je velike gubitke u trgovačkom centru. Sa kineske strane zajedničke himalajske granice objavili su u srijedu kineski državni mediji.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promijene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Osjetite čar i okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
3: Stigao je novi katalog Penny Marketa. Vrijeme je za školu. Pripremite svoje školarce za nove školske avanture uz odličan izbor školskog pribora, dvojica, flomastera, pernica, ruksaka, kutija za užinu i još mnogo toga po

Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: proizvodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: drugom dijelu dana prevladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, na jugu zemlje do 37 stepeni. Dragi vozači, zbog nesreće na magistralnoj cesti M17 Jablanica-Mostar kod mjesta Drežnica saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom, pa ukoliko se krećete ovim putem, obratite pažnju i naoružajte se strpljenjem.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Dobar dan, dobrodošli u još jedno naše druženje u popodnevnom programu. Danas nam je srijeda, 26. august, privodimo kraju mjesec august, a i ovu sedmicu smo evo uspješno prepolovili. Moje ime je Merijem, a sa vama sam tu sve do 18 sati, a za nešto manje od 10 minuta u studio će nam se pridružiti jedna divna dama. Ostanite uz nas da saznate o kome je riječ.

0: svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, hrskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu.

0: jula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti Westgate.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Željeznice Republike Srpske suočavaju se sa nedostatkom radne snage, a posebno mašinovođa i otpravnika, zbog čega upražnjena mjesta pokušavaju popuniti preraspodjelom postojećih radnika. Broj zaposlenih smanjen je sa 1699 početkom godine na 1628, a uprava je od vlade dobila odobrenje za prijem do 30 novih radnika koje teško pronalaze na tržištu. Sindikat upozorava da je nedostatak izvršnog osoblja sve izraženiji, što je dovelo i do skraćenog radnog vremena pojedinih željezničkih stanica. Vlada RS ove godine za željeznice izdvaja više od 45 miliona konvertibilnih maraka subvencija, a isti iznos predviđen je i za naredne 3 godine. Cijene nafte na svjetskim tržištima pale su ispod $90 po barelu nakon što su trgovci procijenili da nove američke sankcije Iranu predstavljaju manji rizik za opskrbu od eskalacije sukoba. Brent nafta pojeftinila je na $89.46, dok je barel na američkom tržištu pao na $82.45. Iako je Washington najavio snažniji ekonomski pritisak na Iran, konkretne sankcije još uvijek nisu uvedene. Analitičari smatraju da je prelazak sa prijetnje vojnim sukobom na ekonomski pritisak ublažio strahovanja od većih poremećaja u snabdijevanju naftom.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: U Sarajevu danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka oko 33 stepena. Dragi vozači, duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Deleuša i Huma i generalno je pojačana frekvencija saobraćaja na cestama u našoj zemlji.
3: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
2: 15 je sati i 4 minute. Nama se na naš Viber broj 061-931-131 najavila naša draga slušateljka Azra, a ona uvijek sa nama podijeli neku zanimljivu ili smiješnu informaciju koju pronađe. A danas je podijelila jednu informaciju koja kaže da nas je na današnji dan napustila pjevačica Đurđica Barlović. Od malih nogu je pokazivala ljubav prema muzici, a najveći uspjeh doživjela je sa grupom Novi Fosili 1976. godine. A mi upravo za našu Azru u nastavku slušamo jednu od pjesama koje je otpjevala Đurđica Barlović, a u pitanju je pjesma Košulja plava.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jube Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jube, boje mijenjaju dom.
0: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

0: Zvuk mjeseca na Radiju M.
1: 15 sati i 18 minuta, kao što ste i navikli, pred kraj svakog mjeseca mi biramo najbolju pjesmu prema vašem mišljenju koja je izašla u tom mjesecu. Za mjesec august ponuđene su bile Severinina nova pjesma Anksiozna, Adi Šoše i Saša Matić i duet Daljine, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, također duet Ljudi poput nas i Ariana Grande sa svojom novom pjesmom Petal. Vi ste odabrali da to budu Adi Šoše i Saša Matić i njihova pjesma Daljine. Hvala vam što ste glasali, pobjedili su sa čak 69% glasova, a mi se družimo i u narednom mjesecu.
0: Slušate Zvuk mjeseca na Radiju M.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati i 29 minuta, a danas je preminula pjevačica Dolly Parton u 80. godini života. Jedna od njenih definitivno najpoznatijih pjesama jeste pjesma Jolene. A ona je napisala tu pjesmu obraćajući se prelijepoj Jolene sa molbom da joj ne uzima čovjeka kojeg voli. Pjesma je nastala tako što je Dolly na jednom od svojih ranih nastupa srela prelijepu crvenokosu djevojku zelenih očiju koja ju je tražila autogram. Pitala je za ime i djevojka je rekla da se zove Jolene. Dolly se to ime učinilo savršeno pjevljivim i znala je da će ga prije ili kasnije iskoristiti za neku od pjesama. Onda je nakon nekog vremena Dolly uočila da njen muž odlazi u banku češće i radije nego što je to prije radio, a tada je shvatila da je to zbog nove bankarske službenice koja je, kako Dolly kaže, imala očigledne simpatije prema njenom suprugu i posvećivala mu dosta pažnje svaki put kada bi došao. Dolly i njen muž često se šalili oko te cijele situacije, a ona je povezala ime crvenokose djevojke i pojavu crvenokose službenice i napisala pjesmu. Mi u nastavku upravo slušamo ovu pjesmu koja zauzima 217. mjesto na prestižnoj listi 500 najvećih pjesama svih vremena magazina Rolling Stone.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Zatvorite oči, zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Uz Penny ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
0: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima. Zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurnost. Usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovor

0: Sarajevo 28, Tuzla i Zenica 30, u Mostaru 35 stepeni ove srijede. Dragi vozači, u toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Travnik i zbog toga se svakim radnim danom od 7 sati do 16.30 saobraća usporeno.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Tačno je 16 sati, vrijeme da otvorimo i našu današnju temu. Dok neki u astrologiju nikako ne vjeruju, drugi smatraju kako položaj planeta određuje našu sudbinu, oblikuje karakter i usmjerava naš život. Od sreće u ljubavi do sreće u financijama uvijek se može pročitati šta će nam se tu dogoditi ili šta možemo očekivati u narednim danima. I dok mnogim ljudima horoskop služi kao vrsta zabave, postoje i oni koji se striktno u životu vode natalnom kartom. A mene zanima kojoj grupi vi pripadate. Vjerujete li u horoskop ili ste ipak od onih koji ne vjeruju? Glasajte na našoj anketi na Instagram storiju ili pišite na broj 061 931 131.

0: Mi se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli Hrenovke.
2: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
3: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija, donosi i e-račun.
4: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
3: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
4: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
3: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
4: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: 16 je sati i 21 minuta, mi nastavljamo govoriti o našoj temi, ali prije toga jedna informacija za sve naše slušatelje u automobilima. Javljaju da se desio udes na Vogošćanskoj petlji na mostu i da se formirale velike gužve prema Vogošći, pa eto, ukoliko se krećete tim putem, imajte na umu ovu informaciju. A mi sada možemo nastaviti sa našom temom. Danas govorimo o horoskopu, vjerujete li koliko vjerujete u horoskop? Istraživanja pokazuju da horoskop u zadnje vrijeme nije uopšte izgubio na popularnosti. Prema istraživanju u Americi 27% ljudi vjeruje u astrologiju, a čak 30% barem jednom godišnje pogleda horoskop, tarot ili neku drugu sličnu vrstu predviđanja. Ipak većina ljudi kaže da to radi prvenstveno iz zabave, a ne zato što će na osnovu horoskopa odlučiti se za neku bitnu odluku. A ono što mene zanima jeste da li vi vjerujete u horoskop?
2: Ovo je Radio M.

0: ti oduzimaš mi dara.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
2: S obzirom na to da danas govorimo o horoskopu, mene je zanimalo koliko naših slušatelja vjeruje u horoskop. Čak 60% naših slušatelja vjeruje u horoskop i glasali su za opciju da, dok 40% ipak ne vjeruje.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice, baso ulje, medle, argeta,

0: Sutra u našoj zemlji vrijeme sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu od 20 do 24, dok je najviša dnevna između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Dragi vozači, zbog nesreće na regionalnoj cesti Čitluk Mostar u mjestu Kruševo, saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 17 sati i 2 minute, što znači da je vrijeme da poslušamo najnovije vijesti koje nam donosi naša Ajna.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Emisije čvrstih čestica iz bloka 4 termoelektrane Tuzla od jutro su u granicama projektovanih vrijednosti, saopćeno je iz javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Ovim su uspješno okončani višedenevni ekološki problemi koji su uznemirili javnost u Tuzli i okolini. Do prekomjernog zagađenja došlo je zbog tehničkog kvara u sistemu pneumatskog transporta pepela. Zbog ovog problema bilo je ozbiljno otežano pražnjenje pepela iz koševa elektrofilmu. Ovogodišnje tromilijonsko noćenje na dubrovačkom području zabilježeno je 22. augusta, dana ranije nego 2025. godine, izvijestila je u utorak turistička zajednica grada Dubrovnika. Time se potvrđuju stabilni turistički rezultati i kontinuirana prepoznatljivost Dubrovnika na međunarodnom turističkom tržištu, naveli su iz Dubrovačke turističke zajednice. Već i onako teška situacija sa ljudskim pravima u Mijanmaru dostigla je novi minimum, upozorile su Ujedinjene nacije, dok nelegalno rudarstvo i centri za prevare dodatno podstiču krizu. Ured Ujedinjenih nacija za ljudska prava osudio je sve brutalnije zlostavljanje pripadnika manjinske zajednice Rohinja, kao i razorne posljedice ilegalnih ekonomskih aktivnosti, uključujući eksploataciju rijetkih zemnih elemenata.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.
1: Ovo je popodnevni program Radija M.
2: 17 sati i 17 minuta. Mi u nastavku za našu Meliju slušamo jedan ino hit.

Stigao je novi katalog Penny Marketa. Vrijeme je za školu. Pripremite svoje školarce za nove školske avanture uz odličan izbor školskog pribora, bojica, flomastera.

0: poslovnicu. Ponuda iz kataloga vrijedi do 13. septembra. Penny Marketi. Sve što nam treba za početak nove školske godine.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, Megle, Argeta.
3: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.

0: 9 minuta. Rockstar Games izrazio je razočaranje zbog nedavnog curenja snimaka igranja dugo očekivane igre GTA 6, ali je potvrdio da će uskoro biti objavljen prošireni prikaz igre kao i zvanični datum izlaska, to je 19. novembar. Veoma smo uzbuđeni što će svi moći vidjeti prošireni prikaz igre, saopćili su iz ove firme. Tako GTA 6 ulazi u završnu fazu razvoja, fanove već sutra očekuje novi i znatno detaljni pogled na jednu od najiščekivanijih igara svih vremena.
1: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Gdje kupuješ, tu osvajaš. U Konzumu i Merkatoru kupi bar jedan proizvod partnera projekta Juicy, Milka Croissant, Jubilarna uz račun od 10 KM ili više i možeš osvojiti jednu od 5 godišnjih kupovina od 10.000 KM ili paket uređaja nove generacije.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Otvara se Dajhman! Otvara se Dajhman! Otvara se Dajman.
3: 20. avgusta Dajman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.
4: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla 7, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
2: Penny je i ove godine pravo mjesto za školski start po super cijenama. Nova školska godina je pred vratima, a sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine.
3: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%, a na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.

0: Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.
1: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
2: Radio M.ba.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Beni, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Beni prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.benishop.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.

što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
3: Baby,

0: look what you just made me do. Uz Penny, ljeto je još za vami je. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

0: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Najveći hitovi

Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal. Radio M.ba.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.